God says hello. Світа варва висту, кокіле бойс, кокіле бойс. Усі лекі, світа й лекарі мера, от йос кулі отвара.